Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo, fizičko i mentalno. Relax. Relax whole your body, physical and mental.

I osjetite vaš izdah i kako sa svakim izdahom otpuštate sve napetosti i nemir iz vašeg tijela. And feel your exhale and how with every exhale you are just taking out from your body all the tensions and restlessness from your body. Relax. Just relax your whole body. Opustite se. Opustite cijelo vaše tijelo.

Polako ponovno usmjerite vašu pažnju na protok vašeg daha. Slowly. Again, start to follow your breath. Osjetite cijelo vaše tijelo i nepomičnost vašeg tijela. Feel your whole body and motionless of your body.

Osjetite položaj vašeg tijela. I osvijestite dvoranu u kojoj se nalazite. Just be aware of your body posture and the hall that you are sitting in. Once deep inhale and long exhale. Jednom duboko udahnemo i polagano izdahnemo. Postanite svjesni cijele ove dvorane. Just be aware of this hall that you are sitting in. Polako ćemo završiti sa meditacijom. We will slowly finish with our meditation. With chanting Om, you can feel your heart and innerly wish for all creatures that peace, love, and harmony that you are feeling now. Polako ćemo završiti sa meditacijom i tri puta ćemo otpjevati Om. I sa zvukom Om osjetite vaše srce i poželite cijeloj kreaciji mir, ljubav i sklad koji osjećate sada. I jednom duboko udahnemo i izdahnemo. One deep inhale and exhale. I zajedno ćemo otpjevati Om. And we will chant Om together 3 times. Duboki udah, inhale.

I sljedeće ćemo imati asane, vježbe. Next we will do the asanas, exercises. So we will practice the first level of the system yoga in daily life. Vježbat ćemo prvi stupanj joga u svakodnevnom životu, a zatim ćemo napraviti par vježbi iz drugog stupnja. And then we will practice the second level. Ne trebate legnuti. Mislim da smo se sad dovoljno opustili. Napravit ćemo par vježbi za zagrijavanje. Mislim da nam je tu dovoljno hladno da možemo početi prvo sa zagrijavanjem, pa ćemo se onda opustiti. Radit ćemo mljevenje. We will do the grounding. So please sit in dandasan. Molim vas, sjednite u dandasanu. Leđa su ravna. Your back is straight. Isprepletemo prste. Take your hands. Samo budite pažljivi kada radimo mljevenje, kada idemo do traga. Vaša leđa moraju biti ravna. I spuštate se do one razine dokud vam mišići trbuha i leđa mogu držati vaša leđa uspravnim. Just be careful while we are doing that your back is straight and that you are going down on the back till the level which your muscles can hold your back straight. So first we will go on the right side, 10 rounds in your own rhythm. Prvo ćemo raditi na desnu stranu 10 puta u vlastitom ritmu. Ruke su ravne, leđa ravna. Nemojte zaboraviti disati, duboki udah kada idete od traga i izdah naprijed. Veliki krugovi na desno i na lijevo, big circles on right and left. Just be in harmony with your neighbors. Samo budite u skladu sa svojim susjedima.

izdah, 9, polako se sa udahom podišemo i sa izdahom na bedrenim mišićima spustimo se na pete. Opustite vaše dlanove, zatvorite oči, please close your eyes, relax your hands, feel your back. Marjorie, jako dobro za cijela leća, opušta mišiće duž cijelih leća i produbljuje dah. Marjorie is very good for your back. Is relaxing the whole muscles of your back and deepens your breath. I napravit ćemo još jednom and we will do once more. Duboki udah, izdah. Zajedno ćemo po udah, jedan. Izdah, dva. 3, udah, 4, izdah, 5, šest, sedam, osam, devet, polako se podignemo na koljena i 10, spustimo se na pete. Zatvorite oči, close your eyes, feel your body, osjetite vaše tijelo, opustite ramena, laktove, dlanove. Just relax your palms, elbows and shoulders.

Sljedeće ćemo napraviti Meru Akaranasan, pa ćemo se onda leći u Anandasanu. Pa polako sjednemo u Dandasanu. Slowly sitting Dandasan, we will do Meru Akaranasan. Noge su ispružene. Your feet are straight. Slowly turn on your right hip. Polako se okrenemo na desni bok. Dlanje ispod ramena. Slowly turn on your right hip. Your palm is under your shoulder. Try to keep your back straight. Your legs are straight also. Pokušajte držati vaša leđa ravnim. Noge su također ravne. Gledamo jednu točku na podu ispred sebe. I duboko dišemo. Just look in one spot in front of you and concentrate on that. And deep breathing. Kada ste uspostavili ravnotežu, zatvorite oči i usmjerite vašu pažnju na vaš dah. When you feel balance in your body, close your eyes and just feel your breathing. Osjetite kako se sa udahom širi vaš prsni koš, osobito u bočnom dijelu tijela koje je stegnuto. Just feel the expanding of your chest, especially in the side part which is extending. Duboki udah i polagan istah. Deep inhale and long exhale. Polako otvorimo oči. Slowly open your eyes and put your left hand down and spread your right hand. Stavite desnu ruku na, oslonite se desnom rukom na glavu. You lean your head on your hand. Look in one spot, gledajte u jednu točku, izravnajte leđa, noge. Keep your whole body in one line. Radit ćemo zajedno. Jednom duboko udahnemo i izdahnemo. Samo gledajte u jednu točku, koncentrirajte se na tu točku. Just concentrate in one spot in front of you. Zajedno ćemo prvo sa udahom saviti koljeno i ispružiti nogu. Idemo zajedno, samo polako. Polako savijemo koljeno, slowly bend your knee. With inhale, hold your toe and spread your leg. Knee straight. And with exhale, bend your knee and slowly straight your leg. Duboki udah i polagan istah. Ukoliko neko ima problema sa bubrežnim kamencima, nemojte raditi ovu vježbu. If somebody has kidney stones, you shouldn't do this exercise. We will do the second round. Slowly bend your knee, hold your toe and with inhale straight your
leg. If you can hold your toes, then you hold anything under the toes. Primite se za potkoljenicu ako ne možete držati prst. And slowly, polako sa izdahom savijemo koljeno i ispružimo nogu. Duboki udah i polagani izdah. I napravit ćemo još jednu. Slowly bend your knee, hold your toe. Uhvatite se za palac, ispružimo nogu. I polako sa izdahom savijemo koljeno, bend your knee and straight your leg, ispružimo nogu. Zatvorite oči, osjetite cijelo vaše tijelo, opustite se. Opustite vašu lijevu nogu, opustite trbuh, lijevu ruku i osjetite vaša leđa. Relax your left leg, left arm and tummy. And feel your back. Osjetite područje ispod rebara, područje bubrega, meru akaranasan potiče rad bubrega. Osjetite vaše kukove, toplinu u lijevom kuku. Just feel your back under the ribs. Where the kidneys are, meru akaranasan is activating the functions of the kidneys, and feel your hips and your whole body. And slowly open your eyes, and with help of your hands, sit in dandasana. Polako se podignemo i sjednemo u dandasanu. Okrenemo se na lijevi bok. Turn on the left side. Left hand is under your arm, shoulder. Noge su ravne. Your legs are straight. One deep inhale and long exhale. Jedan duboki udah i polagani izdah. Gledamo jednu točku ispred sebe, na podu najbolje, jer vam se susjed može ljuljati. We are looking in one spot in front of us. It's best on the floor because your neighbor can be swinging. And concentrate on that spot. Samo se koncentrirajmo na tu točku. I usmjerite vašu pažnju na vaš dah. Osjetite dah u bočnim dijelovima prsnog koša. And feel your breathing in the side part of your chest. I polako zatvorimo oči. And slowly close your eyes. And just feel your breathing. I samo osjetite vaše disanje.

I zatim polako osjetite vaša stopala i skupite stopala jedno do drugog. Feel your feet, put your feet together, your hands together, and one stretch whole your body. Jednom istegnite cijelo vaše tijelo. Stopala zategnemo prema glavi. Your toes are pulled towards your head. Back is on the floor. Leđa su pod. I polako sjednemo u Vajrasanu. Napravit ćemo Kato Pranam. Please sit in Vajrasan. We will do the Kato Pranam. Just relax in Vajrasana, relax your hands, opustite vaše dlanove. One deep inhale and exhale, we will do together. Radit ćemo zajedno. Polako sa udahom podižemo ruke. Jedan, one, slowly put your hands up, your back is straight. Looking in your palms are touching each other. Dlanovi se dodiruju. Dišemo trbuhom, opustite trbuh. Laktovi su ravni. Polako raširimo dlanove. Slowly spread your hands and go down. With straight back, sa ravnim leđima idemo dolje. Opustite se u ovom položaju, dišemo trbuhom, opustite ramena, laktove i dlanove, relax your shoulders, elbows and palms. Zatim polako idemo prema naprijed, slowly go in front. Three. Dlanovi su ispod ramena, koljena i prsti na nogama su na podu. Palms under the shoulders, knees are bent and toes. Just breathe with your stomach and feel whole your body in this posture. Četiri, polako spustimo trbuh na pod. Four, slowly put your stomach on the floor. Feet are straight, not bent, and relaxed. We are looking up and enjoying in this posture. Elbows are bent. Laktovi su savijeni, ramena su prema dolje, dišemo trbuhom. Zatim polako savijemo prste na nogama, bend your feet and go up in the mountain posture. Stopala su na podu i rukama odgurujemo leđa prema bedrenim mišićima. Your feet are whole on the floor and we are pushing our back to the thigh muscles. Relax your tummy and breathe comfortably. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah, polagan izdah. Great. Super. Zatim polako desno stopalo ide naprijed. Polako savijemo koljeno lijevo. Lijeva noga je ispružena, a kukovi su ravni, dlanovi su pored stopala. Leđa su ravna, pogled je usmjeren prema
naprijed, pazimo vrat, dišemo trbuhom, your left leg is straight, polako sa udahom podižemo ruke, slowly put your hands up. Dišemo trbuhom, you are breathing slowly with your muscles. Polako spustimo dlanove pored stopala, slowly put your hands beside your feet. Zatim polako, lijevo stopalo ide naprijed, slowly left feet is coming in front and relax your hand, your head, hold back, your vaši dlanovi su pored stopala, your hands are beside the feet if you can put it down, if not just relax, samo se opustite. Dišemo trbuhom, zatim polako, ravnih leđa, ruku paralelni sa ušima, podižemo se gore, your hands are parallel with your head, coming up, put your palms together, stavimo dlanove zajedno i dišemo, opustite se u ovom položaju. Zatim polako raširimo dlanove, slowly put your palms together and coming down, polako se spustimo dolje. Opustite cijelo vaše tijelo u ovom položaju, noge su ravne, your legs are straight. If you can touch the floor, ukoliko ne možete dotaknuti pod, stavite lagano koljena, stavite dlanove na pod, put your hands on the floor and slowly right leg behind, desno stopalo do traga, desna noga je ispružena, lijevo stopalo je cijelo na podu, your left feet is all on the ground. Polako podignemo ruke, slowly put your hands up. Your elbows are straight, laktovi su ispruženi. Polako spustimo dlanove na pod, slowly put your hands on the floor. Your back is straight as much as possible, looking in the front. Polako se oslonimo na dlanove i lijeva noga ide do traga, slowly left leg is going back. Opustite trbuh, dišemo trbuhom. Duboki udah i polagan izdah. Deep inhale and long exhale. Polako spustimo koljena na pod. Slowly put your knees on the floor and go down with your front part. Polako se podignemo prsni koš, trbuh je na podu, gledamo prema gore, ramena opustimo prema dolje, laktovi su savijeni, dlanovi su ispod ramena. Your palms are under shoulders, elbows are bent and shoulders are down. Enjoying in this position.
Relax your feet. Slowly, polako spustimo trbuh na potprsni koš, savijemo koljena, bend your knees and toes. Chin is on the floor, brada je na podu. I osjetite cijelo tijelo, feel your whole body. Brada je na podu. Oslonimo se na dlanove i odgurnemo polako tijelo do traga. Lean on your palms and push your body slowly back on your feet. Opustite dlanove, laktove, ramena, glavu. Jedan duboki udah i polagani istah. I sa sljedećim udahom ravnih leđa polako se podižemo gore. And with next exhale, slowly put your hands up. Palms are touching each other. I polako sa sljedećim izdahom opustimo ruke na bedrenim mišićima. Jednom duboko udahnemo i izdahnemo. I napravite još jedan, dakle onaj drugi dio sa lijevom nogom sami u vlastitom ritmu. And the other part of the kata pranam you can do in your own rhythm.

Feel your whole body, osjetite cijelo tijelo, toplinu u svim mišićima, zglobovima. Dlanovi su okrenuti prema stropu. Your hands are, palms are open up. Just feel the effects of Kata Pranama of your body. And relax. I opustite se. Deep inhale and long exhale. Duboki udah i polagan izdah. Samo osjetite opuštenost vašeg daha. I nećemo se predugo zadržati u Anandasani. Vrijeme nam je jako kratko. Pa polako osvijestite vaša stopala. Slowly feel your feet. Feel your hands, osjetite vaše dlanove, pomaknite prste na rukama i prste na nogama i jednom se u vlastitom ritmu istegnete. And slowly once stretch your body. And sit in the meditation posture i polako sjednemo u položaj za meditaciju. Napravit ćemo pranayamu. Nadi sodan, drugi stupanj. We will do pranayam, nadi sodan, second level. Ugodno se smjestite. Just sit comfortably. Your back, neck and head is in one line. Vaša leđa, vrat i glava su u jednoj liniji, ravna. Jednom ćemo otpjevati om i sa zvukom om povucite vaše osjetila unutra. Once we will chant om, and with the sound om, just pull your senses inside. Nadi sodan, drugi stupanj. Ne trebate brojati, ja ću vam reći kad da završite. Radit ćemo, dakle, pranayamu. Udah na lijevu nosnicu. 10 puta izdah na desnu i zatim ćemo se nakon 10 puta na trenutak odmoriti i onda 10 puta udah na desnu.

Keep your body straight, ispravite leđa i opustite trbuh. Osjetite kako sa svakim udahom unosite pranu, životnu energiju u vaše tijelo, a sa izdahom otpustite sve štetne tvari iz vašeg tijela. Samo se opustite. Zatvorenih očiju promatrajte vaš dah. Duboki udah kroz desnu lijevu nosnicu i polagani izdah kroz desnu

Osjetite cijelo vaše tijelo, položaj vašeg tijela. Just feel your whole body. Feel the posture of your body. Be aware of the hall which you are sitting in and the sounds that are surrounding you. Osvijestite zvukove koje vas okružuju i dvoranu u kojoj sjedite. Jednom duboko udahnemo i polagano izdahnemo. One deep inhale and long exhale. I tri puta ćemo zajedno otpjevati om. And three times we will together chant om. Udah, inhale.